0: ربيم ترا ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمه خد جرسي مو لقيتي فنان جرا خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيشي عن يا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنا ما پيدا بن حتى دنيا خشابا بزي اخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانك و جامعي را حاصل لك بوش بفايدة تو ورمي دا سيف دي بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هيش يكوني مالا بابي تي چند ساله که در باز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم و چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سی ماهوی لگه تیه علی بکن بولو کن جرگه
0: علی تیه
1: علی تیلی ماخای گذین اوی اوی اوی اوی اوی اوی Gavaz demirim bir beyni tehli adı şüştüm bir beyni tehli kefakirim bir beyni tehli Şerim edanı bir savunu şedina bir beyni tehli Daha meser da
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV.